ni Msambiki chitichi cha Gaza kukalaka imbimo hihasha ngulilimi la chichopi.